自分の町に行く。同じ人とかは、自分で自分の町に行くのを聞いてみて、自分の町に行く。自分の町に行く。自分の町に行く。自分の町に行く。